0: sun.
1: Може би най-доброто наше електронско дуо в моментов. Сирилик, повторново Скопие. Public Room, вторник, 18 август, 21 часот. Инфо и влезници на 070-336-338.